0: för att vi älskade varann.
1: Det var Björn Skif från Sverige som sang Med dig i mina arme. Vi kan nå lite mer dansk musik. Här kommer Lars Hook och Hanne Bohl. Vi sjunger här sammen. Skibet skal sejle i natt.

Guttes själ blev dömt till ensamhet. Morgan Cain var hans namn.